0: Rim tim tagidigi, rim tim tagidigi, rim tim baby lasagna, rim tim tagidim. 60.5 na hitar, a veste, kad se ti uno, kad enka slišaš Sjela baba u balon, pa se ti pa poje cijel dan i se tega ne možeš ne biti iz glave.
1: Ja, to je cijel tjedan događa.
0: No, bož da se vam poje tale verzija ki jo je naredila Lara Toši.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.